0: Sentensi hii ni muhimu kabisa. Iwapo unataka kuwauliza wengine iwapo wana muda au la, unaweza kusema hivi. Ni yo shijen ma?
1: Tue, iwa. Mingtien xiawu, ni yo shijen ma?
0: Wo, tayari nimekwisha kueleza ya kuwa nina muda kesho mchana.
1: Wachaliarwanga.
0: Oh, je, jinsi gani ya kuuliza kuna nini?
1: Ni yo shema shir ma?
0: Je, shir, inamaanisha nini? Inafahamu muundo. Ni yo shema ma? Inaashiria je kuna jambo gani?
1: 其实这个结构就是问一些具体的问题，比如说肯尼亚有什么好吃的东西？ 好吃的东西太多了，所以我想知道具体的哪些好吃的东西。
0: Kwa hivyo haimaanishi je una kitu? Unataka tu kufahamu kitu hasa. Kama vile nini kitamu nchini Kenya? Kuna vyakula vingi vitamu, kwa hivyo lazima useme ni kipi kizuri kabisa. Vile vile, sheer inamaanisha vitu vyote. Unapotaka kujua kitu hasa, unaweza ukatumia shema sheer.
1: Mm, 对了，伊娃， 明天下午你有时间吗？
0: 有， 你有什么事吗？
1: 没有事，我们只是在练习。
0: Hamna, ni zoezi tu. Bado nasubiria mwalimu wako kesho mchana tupate kunywa chai.
1: Mm, 我没有什么事，陈小帅有事。
0: 他有什么事？你听一下对话。 Sawa, hebu tupate kusikiliza mazungumzo kwa mara nyingine.
1: 我们马上要去出差了，得换一些肯尼亚先令。
0: Kuna neno ambalo wa China kulisema mara nyingi sana.
1: 嗯，什么？
0: 马上。
1: 中国人有的时候做事情很快，经常会说马上，马上。
0: Sahihi, wakati una haraka unaweza kutumia neno hili. Hasa unaposubiria chakula hotelini kwa zaidi ya muda wa dakika 10. Utauliza mhudumu, je, chakula kiko tayari? Mhudumu atajibu kwa kusema, maashang, maashang.
1: Wada nika kenya poyo, yesi wanshuo.
0: Wakenya wengine watasema ninakuja hivi sasa, lakini watatoweka kwa muda.
1: Yuhai jiangshuo, wa maashang dawla.
0: Vyema, wakati mwingine ukiniita nitakuambia ninakuja hivi sasa. Kwa lugha ya Kichina utasema hivi, wo ma shang dao la.
1: Hawa, iba. Kenxiaoshuai shuo shenme?
0: Kenxiaoshuai alisema, tunakwenda kwenye ziara ya kibiashara hivi karibuni. Lazima tubadilishe sarafu za Kenya.
1: Dui, tama mashang yao qu Kenya chuchai la. Dei huan yixie Kenya xianli.
0: Tunasema neno, kwai yao la. La awali. Je, vipi kuhusu yao la?
1: Iyanda.
0: Kwa hivyo, inamaana sawa ya kuwa ntafanya jambo hivi karibuni. Sasa ni rahisi kuelewa sentensi hii. Tamen, mashan yao, chu, kenia, chu, chala.
1: Nijidao, chungo de chien, jiao shema ma?
0: Jina la pesa ya kichina. RMB. Sivyo.
1: Renminbi.
0: Oh, sawa, inaitwa renminbi.
1: Na Kenya的呢?
0: Sifahamu.
1: Xianling.
0: Oh, Xianling. Kenya Xianling. Kwa hivyo, wanahitaji shilingi za Kenya kabla ya kuondoka.
1: 对,他们需要换一些 Kenya Xianling.
0: Tumesoma neno, 需要, hapo awali. Linamaanisha kuhitaji. Mbona unatumia neno, de?
1: De. 口语中很常用，而且很方便，只需要说一个字。
0: Ninadhani hii ndio sababu mbona inatumika sana katika lugha ya Kichina ya uzungumzi. Kuna neno moja tu na maana yake ni sawa na shu yao.
1: 一些口语中也很常用。
0: 一些 kutumika mara nyingi wapo unataka kuashiria kiasi. Mara nyingi mimi usikia ukisema 给我一些什么什么？给我一些钱，好吗？ 你купe pesa hapana.
1: 开玩笑，开玩笑。Sasa
0: hivi, inasema nikajibu swali lako. Kisha ushwai na kumlili wanahitaji kubadilisha pesa ili wapate shilingi za Kenya kabla ya kuondoka.
1: 对，他们得换一些肯尼亚先令。

口音 matam siang guyala fudi 没有如果 kama wukini panda basi wo nese uchu pabu wako na kunishi kamkono wangu 外婆 na kukumbuka bibiangum panda 想见你 nataka kukurananawe haraka iwezekanavyo

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上循着乡音穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
2: 你好，
0: 道一声谢谢。
3: 谢谢。
1: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
4: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
5: The Voice from China，
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
10: 您现在收听的是中国国际广播电台。
11: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili.
12: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
13: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Tanzania na China

口音 matam siang guyala fudi。没有如果 ，kama ukini panda basi wo nesi uju pabu wako na kunisi kam kono wangu。外婆 ，na kukumbuka bibi angu panda。想见你 ，nataka kukurana nawe haraka iwe zikanavyo。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Shichu的歌,应该把图塔嘎纳来给你图塔公布卡纳。 在我生命中的每一天,kila siku upo kwenye maisha yangu。我的名字,jina langu。一天到晚游泳的鱼,马配在鼓夸口海他一下,kama samaki anabio gerea kila wakati。